0: Radios konto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām, galvenokārt austrumrajonos, brīžiem lietus. Dienvidrietumu rietumu vējš 2,7, brāzmās piekrastē līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 14,19, dienā 22,26 grādi, piekrastē vēsāks ap 20 grādiem. Rīgā iespējams neliels lietus naktī 17,19, dienā līdz 26 grādiem.
0: Radios konto laika ziņas.

0: Radioskonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām, galvenokārt austrumrajonos, brīžiem lietus. Dienvidrietumu rietumu vējš 2,7, brāzmās piekrastē līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 14,19, dienā 22,26 grādi, piekrastē vēsāks ap 20 grādiem. Rīgā iespējams neliels lietus naktī 17,19, dienā līdz 26 grādiem.
0: Radioskonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laikraziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām, galvenokārt austrumrajonos, brīžiem lietus. Dienvidrietumu rietumu vējš 2,7, brāzmās piekrastē līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 14,19, dienā 22,26 grādi, piekrastē vēsāks ap 20 grādiem. Rīgā iespējams neliels lietus naktī 17,19, dienā līdz 26 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, īslaicīgs lietus vietām, galvenokārt valsts austrumdaļā, dienvidrietumu rietumu vējš 3,8, piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 22,26, piekrastē ap 19,20 grādiem, Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem, gaisa temperatūra 24,26 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laikaziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķis, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, īslaicīgs lietus vietām, galvenokārt valsts austrumdaļā. Dienvidrietumu rietumu vējš 3,8 piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 22,26 piekrastē ap 19,20 grādiem. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem gaisa temperatūra 24,26 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, īslaicīgs lietus vietām, galvenokārt valsts austrumdaļā, dienvidrietumu rietumu vējš 3,8, piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 22,26, piekrastē ap 19,20 grādiem, Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem, gaisa temperatūra 24,26 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radioskonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, īslaicīgs lietus vietām, galvenokārt valsts austrumdaļā, dienvidrietumu rietumu vējš 3,8, piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 22,26, piekrastē ap 19,20 grādiem, Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem, gaisa temperatūra 24,26 grādi.
0: Radioskonto laika ziņas.

0: man.
1: Radio skonto laikaziņas.
2: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, īslaicīgs lietus vietām, galvenokārt valsts austrumdaļā, dienvidrietumu rietumu vējš 3,8, piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 22,26, piekrastē ap 19,20 grādiem, Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem, gaisa temperatūra 24,26 grādi.
1: Radio skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, īslaicīgs lietus vietām, galvenokārt valsts austrumdaļā, dienvidrietumu rietumu vējš 3,8, piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 22,26, piekrastē ap 19,20 grādiem, Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem, gaisa temperatūra 24,26 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, īslaicīgs lietus vietām, galvenokārt valsts austrumdaļā, dienvidrietumu rietumu vējš 3,8, piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 22,26, piekrastē ap 19,20 grādiem, Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem, gaisa temperatūra 24,26 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, īslaicīgs lietus vietām, galvenokārt valsts austrumdaļā, dienvidrietumu rietumu vējš 3,8, piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 22,26, piekrastē ap 19,20 grādiem, Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem, gaisa temperatūra 24,26 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, īslaicīgs lietus vietām, galvenokārt valsts austrumdaļā, dienvidrietumu rietumu vējš 3,8, piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 22,26, piekrastē ap 19,20 grādiem, Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem, gaisa temperatūra 24,26 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, arī lietus vietām iespējams pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 2,7 brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11,17, dienā 18,22 grādi. Rīgā brīžiem iespējams lietus, gaisa temperatūra naktī 15,16, dienā 19,22 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radioskonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, arī lietus vietām iespējams pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 2,7 brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11,17, dienā 18,22 grādi. Rīgā brīžiem iespējams lietus, gaisa temperatūra naktī 15,16, dienā 19,22 grādi.
0: Radioskonto laika ziņas.

0: Radioskonto laikaziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, arī lietus vietām iespējams pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 2,7 brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11,17, dienā 18,22 grādi. Rīgā brīžiem iespējams lietus, gaisa temperatūra naktī 15,16, dienā 19,22 grādi.
0: Radioskonto laikaziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, arī lietus vietām iespējams pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 2,7 brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11,17, dienā 18,22 grādi. Rīgā brīžiem iespējams lietus, gaisa temperatūra naktī 15,16, dienā 19,22 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, arī lietus vietām iespējams pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 2,7 brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11,17, dienā 18,22 grādi. Rīgā brīžiem iespējams lietus, gaisa temperatūra naktī 15,16, dienā 19,22 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

salīgi šajā darbā par zeli. Vampīri maigi pieplaka kakliem, veselas tautas sekoja akliem. Kāds mācījās smēķēt marihuānu, katrā pakalnā svinēja jāņus. Mūziķi piedzērās, dzejnieki skuma, kā vienmēr uzradās blondīne.

0: Radioskonto laikaziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, arī lietus vietām iespējams pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 2,7 brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11,17, dienā 18,22 grādi. Rīgā brīžiem iespējams lietus, gaisa temperatūra naktī 15,16, dienā 19,22 grādi.
0: Radioskonto laikaziņas.

0: Radio Skonto laikraziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, arī lietus vietām iespējams pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 2,7 brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11,17, dienā 18,22 grādi. Rīgā brīžiem iespējams lietus, gaisa temperatūra naktī 15,16, dienā 19,22 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

Radio Skonto. Mazāk runu, vairāk mūzikas.

0: Radios konto laikaziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, arī lietus vietām iespējams pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 2,7 brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11,17, dienā 18,22 grādi. Rīgā brīžiem iespējams lietus, gaisa temperatūra naktī 15,16, dienā 19,22 grādi.
0: Radios konto laikaziņas.

0: Radio Skonto. Mazāk runu, vairāk mūzikas.
1: Hey, yo, big wave. Turn the mic on.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, arī lietus vietām iespējams pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 2,7 brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11,17, dienā 18,22 grādi. Rīgā brīžiem iespējams lietus, gaisa temperatūra naktī 15,16, dienā 19,22 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķa, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, arī lietus vietām iespējams pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 2,7 brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11,17, dienā 18,22 grādi. Rīgā brīžiem iespējams lietus, gaisa temperatūra naktī 15,16, dienā 19,22 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

Radio Skonto - mazāk runu, vairāk mūzikas.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, arī lietus vietām iespējams pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 2,7 brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11,17, dienā 18,22 grādi. Rīgā brīžiem iespējams lietus, gaisa temperatūra naktī 15,16, dienā 19,22 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķa, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, arī lietus vietām iespējams pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 2,7 brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11,17, dienā 18,22 grādi. Rīgā brīžiem iespējams lietus, gaisa temperatūra naktī 15,16, dienā 19,22 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: Radio Skonto. Mazāk runu, vairāk mūzikas.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a